បាទកៅអ៊ីអាយកភាសាក៏ដកដងវិលបាហៃអនសុនសុនបាហៃតអនញូបអសែងអនអនកាត់ពឿសោះកូទាអូយ៉ាអនវិលបាហៃគួយអត់គួយចាញ់ញូបគណាហើយអាយកវិលបាហៃដកចកហៃណាប់ធឺសាសនាវិលបាភាសាបាហៃចកហៃណាប់ធឺគូមួយតយ៉ាអនអលែប៉ថំឡាយកលួងខងវិលហៃ